d'amour.

Vjerujte mi, ja pun sam hitova, ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Sjeć na tanko, nego ovako. A volim u kocke da jede. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi izgleda. Gospođo,

Balada, balada. Treba raniti. Nema više naše, nema više vaše, ima samo troje, ima samo troje moje.

0: pliva tizova. Samo Pluton da džaber, koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetarnom i antimaterijom.
1: Privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si uple duplu porciju, si uple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lo

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama muški obraz pasti.

0: Dzieciaki pytą się kokocie, ale ma podkosta, kosta, kosta. Zatem prymentu weżdega, sytek, ty zikaj, tebe zauszuła, macze. Podobrebe, każdy bar, jedna pizza, kura, ty zauszuła, macze. Znam, kura. Rap. Rap. Rap. Rap. A dobra, ma nam czekaj, na ta pizza, rap.
1: Fade out. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu. A avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

svjetline, kanokli surine.

ci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

i moj brat. Pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat

Haydi.

te traži, svuda po plaži, popaju ti si lolo. Seal, no,

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci.

ostavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna.

od proroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na...

hore, vamos a opet proradi normalno. E sad ide lirski dio Unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski Unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju, ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom, stari doktor pred penzijom, imao je ordinaciju s pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ 2 plotuna, 2 ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su me... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje. Vrše privatno izmudavanje holesterola. U gumene rukavice. Dvije drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

Yeah.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

kod zagleda Milo sa visine kao.

she's cutting my

glasovne mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnost. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandara, Nike, za mene dole ležeća amorfna masa. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandara, Nike, za mene dole ležeća amorfna masa. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandara, Nike, Monserrat, Šaban, Bandara, Nike. Ali pa se za mene čuje onaj klub i... Nauci mi kaže Rambo.

ja imam fantastične, ja sam nemogućnost.

разный.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo sam neozbiljna, kad bi se poruči pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poruči pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, se ruči rekli ste da pože, bespotešno je znam.
0: Rekao
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih
1: njega
0: pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Bože, to pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pičke je banje i to je bre.
0: Prijatelju. Pršu pizdu materinu.

Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

molim vas. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

Ако се жалите, притиснете тастер 1. Ако желите да се хвалите, притиснете тастер 2. Ако имате неки пословни предлог, притиснете тастер 3. У сваком тренутку можете добити помоћ оператера.

se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje.

predrasude.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira, dotično još nije skinuo njufer, odlučam u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. U onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzu. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Mužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za jebanciju. Sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ali dovoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroku. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar iščekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže,

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana.

Niće Patak, dobroveče Novi Sade. Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a

0: видала. Бой не бие светло оружие, веч бой бие срце у юнака, па ти дају пушку М48 да пуцаш на томахавка.
1: Паметне попушта, па глупљен кормило препушта, ето за час карневала на броду удала.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu međ građane. Strpljen spašen, sjedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro.

krčmarice, daju vam kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Ovo priče s mojom dragom bez za prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav bekrije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče.

provider, a hoće noso, ko će lo kvalitetnije, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. O ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Dosta mi je ove nanotehnologije.

Thank you.

Fabrike automobila Priboj. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

0: je li, djevojko, što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo, dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete.
1: Rambo vozi kamion. Rambo vozi ča... Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu.
0: Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira, majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, a kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

mijenjat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove.

svoj san. Što ljudi niskim duhom za vino i slaninu lako po potrebi mijenjaju doktrinu, i kad su na pravoj strani njima je blisko da udaraju ispod.

Thank you.

to je uklesanost srce, kano klisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Nick, Jenga Dara Nick. Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick. Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick. Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick. Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick.
1: Porta di gara,
0: Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick.
1: Drago mi da, spodrani.
0: Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick. Jenga Dara Nick, Jenga Dara Nick.
1: Nisam završio pesmu.
2: Da pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Da pjeva si.
1: Nisam završio pesmu.
2: Da pjeva si.
1: Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Mm-hmm.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, malo me dodaj u monitori zunen. 1, 2, ajmo.
1: E, moj Rambo, da čujemo.
0: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovao jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Kari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan

Hamann. Hamann. Šest uskliku se udalinta. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

水曜日もやベイビーメイビー。Ej, čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

ima. Ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek. Ođe svako 200 metara, nalećeš na carinu.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasohu provincija.

evakuácie, z elitné lokácie. Ja sam do kacka cechuće, kace hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelju od crvene kože i centralne lože. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, Bože prkno da spustim u fotelju od crvene kože iz centralne lože.

Intelektuálok. Zase mi se u rukama sveže, u živote

Oh.

Cool.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to zanirao.
0: A vidi

skača. Ja nastupam svuda gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan.

0: onaj za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stvarni
1: nemaju
0: ritma, prirodni
1: da.
0: Ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u stotu, znači
0: nema šanse.
1: Da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora
0: malo
1: da ide,
0: stalno. Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: Ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će te u ritmu.
1: Dobro.
0: Ajde pojačaj se.

0: Ajdaj.
1: Čuo taj funk neki ono...
0: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... Razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne govori. Jesi za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta. Kad
0: ćemo se? Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju. Ajde. Idemo, znači... Počinjem.
1: Ajde. 1, 2, 3...
0: Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam.

0: Ne,
1: to nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se. Sa onima koji te slušaju.
0: Da.
1: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
1: Ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći u tonalitetu. Okej. Okay. I šaraj. Ajde. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim u tonalitetu?
2: Ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: si rekao F.
1: Ostaje E.
0: Ja, nisam.
1: Idemo, ajde.
0: Hoćemo desno.
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. A, raj, samo vam pokažem koji
0: dobro, je. Dobro, ajde.
1: Mate, da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori, može. Imamo... A...
0: D...
1: B... C... D... E... F... G...

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: događa ti se da ti ja kažem znači na E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa
0: što stavio
2: da
0: žije
2: F?
0: Pa zato što sam ga, samo iz...
1: Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde, opa.
0: Znači... Cigani... Odakle ide ova?

0: 지겨워.
1: 와.
0: 무지카 투쉬. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora.

0: imamo još
1: ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: 7G.
1: Pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo da... Znaš ti kad su pitali?
2: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
1: Znaš foru, brate?
2: Dok ga ne naučiš.
1: Ili, znaš onu foru, Rambo?
2: Rambo je hađija.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ide oko taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku du ku ti ki ku ki ki ki ki. Či di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bus, buban i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: No, dobro, da.
0: Šunjanje biseksualaca, je, da, neka. Ajde.
1: 1, 2, 3, 4.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

Počelo.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan, ne znaš, sram te bilo.
1: A još si mi, ti ću skinuti.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje, sad nema visu. Nađe, ajde. Ništa, ne, to je super kom. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, znaš li, ništa, ti možda ideš da bi stigo. Hvala ti.
2: Kad ćemo opet, da se dogovorio.
0: Ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik i ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, da bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi. To je to, hvala.
2: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da je ovo...

0: vidimo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da, da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka rek od... Uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što su? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmoniko malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to, problem. To, vrate, znači, ako mi učiniš...
1: Ma se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, molim me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga se.
1: Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Haj, lijepi li su... Lijepi li su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad. Stilu.

papeti, razriješi ga. Znači, a koji si to? Gemo. To.

0: strašno da vidite da imaš ujutro u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutro.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te svako jutro.
0: Na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biti biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebik.
1: Biznis. Aj, prošetava suljogino potom. Dabarabaram.

0: Every time I turn in, I'm a pinned up by the fire.
1: Yeah.

0: Mendemo Cuba Coco Bezalbani, Chuan Temple.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ako se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne mogu ja butani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kult ličnosti da idem.
1: Kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, te ličnosti,

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visu od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trče za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, zna Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do

bio, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jebi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono, sve. Rambo, je to, to? Reko da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Jete neke pizdare. Rambo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja, fak da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog gdje vore, a kjetar, daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

Odvojio se onaj prvi modul. Schalter, wo sie...

Yeah.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde.

0: braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

exact.

glasači lože. A ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru.

vatru. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira je li neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bili mi kazao, moraju i ovi neki uzdasi, da neki onomatopeja, fiziologi. Od koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije pokoj. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne, nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pues está.
1: Tico. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj. Pues está.
1: A zašto ga ne jedeš, Tiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, Cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

poštajem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne.

0: Oscurat.
1: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

0: Drago mi je da vas pozdravim.
1: Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Ivković, svirat će na saksofonu. Mm-hmm.

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač i kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

Neko je u stanju biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću. Ako je u stanju, vodi se i u šaltu, i važna je navigacija, i na silu i na haribdu uče gravitacija.

0: dva centa ispod vode. Pa kad se onaj s njen skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni, jel nome.
2: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ospe. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih bobina. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne,

0: kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, običan.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!
2: Mile! Jesi tu?

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Francisco Polis con centro, Dragis a Misovic.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.
2: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

Et un doigt.

0: pesivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije onaj
1: mu ništa,
2: ajde.
1: Ne zna se ko
2: ajde.
1: Pa ni ne treba
2: se. Daj, ajde.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

Hrvatsku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple,

te anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

0: pokvaljen predstroj. A, da. Je li momak, tako se zove?
1: Bilo ste kolici.
2: Koliko ima djeca?
1: Troje.
2: Ja mi se poslije koncert.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

O cemol se šijacu masirat. O cemol i vulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad u ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

0: brine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

Ja sam momak Lebija, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Ajmo početku stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, dolirat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do svitla, nježno me ljubila, samo muzika.

soldan hayat.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

0: Razni šumski petlic po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov

0: ovom posvetu tera kjera Šiljokljonik
1: Bezbejspera
0: Nevolji je svako i vičan
1: Ali je ipak simpatičan
0: Sve radi po svojoj volji na Na kraju
1: se izmivoji
0: Ona druge svali greh Pa se čuje njegov smeh
1: Hej,

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Miroslav Tovirac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić,

Sebe. Kult ličnosti.

Hey, man.

Thank you.

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

luggage. Yeah.

predvodnost, a oni se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.

A majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Doba. Roba.

koja je govorila sine, sine, ostaje zatrpanja, privati se ne knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, zaista je skopašanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja, neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmija, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

se mi stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektualan. Želim oko kurca lana, hoću da opalim bez kuzmijana. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

po noći pijan selom htjedoh proći.

Long.

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Normal. Aye.

farci. Se nam do potpune normalnosti, a je, odkači. Se nam do potpune normalnosti.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik opičke.

žene. Jer volim žene.

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: nepravedno, a oni se mora da od Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švenciona. Preduzimačima vas da berit ćete i ves.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč.

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

0: nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite,
0: sve ukop mi ljudski.

me dit last night. Yes, I'm Bell Campbell. You better give me.

Let's do it.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže, pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže, ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas

Garrack.

da se leže. Pepca Kardelj.

if you want to become character, you got to say

te volim. Jedva sam te našla na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

Čavi! To sam već rekao. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nasu...

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

0: zajmova, kredita i raznih satelita, permanentno blate ugled druga Tita.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
0: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Kataklizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.

Mijenja sekundarna srećo, hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja.

Star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svira će na saksofonu. Mm-hmm.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez punjeno nešto hljenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti
1: aspirine,
0: da su dobri kao preventiva, ali
1: jebuti aspirine.
0: Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Ogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se svršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

Namaz tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna

Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera samo godinama i one mi je ostavio. Jedini razlog što izlazim na Benjamin, ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, ja više ga neću. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana, tad publika.

Zbunjeno nešto Kenja. U nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana sukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora, jer me mrzila se guran s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac, u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija. Nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1 u sedam, ni RTS u sedam i pol. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio, odoh od nekog starijeg po second opinion.

Ordinacijo. Imao je ordinaciju s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rob.

kažu gumene rukavice.

0: ponovo. Znači, pa ponovo... Tetara,
1: pa var je kec, pa dobro. Ponovo var
0: je... Tako je, var je kec.
2: Sada, pa ponovo var je...
0: Sada, pa ponovo.

snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj hvala. Ko ima, taj komanduje. A ko ima i snage i pamet.

чорне реже, Савія, Папонова вар.

čas postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djeca bi svakog dana

I mislim, samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

Nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala. Nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila. Nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komšije idu na Bali. Vrhunski provod u južnom moru, a mi stalno kod mojih

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: Može. Ej, stoj, stoj, stoj.
1: Oliš, hvala. Vidi ovo dete.
0: Thank you.

0: jedan, što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do koncere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te, sample.
1: DJ.
0: Jeste li ikad bili na DJ party? Ja sam bio jedno večer. Pojavi se neki kreten na bini i vas da jedno isto priča. Ali zato ispred klozeta prodaje njegov drug tablete. Pa kad žukneš dva komada, sve ti je veselo u pizdu materiju.
1: Everybody, dance now. Everybody, dance now.

neka veče drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Hoće

muškarci nestrpljivi i gadljivi za svaku ribi, gurnu jezik dole, kao da će im otpasti.

Yeah.

0: slušaj to.
1: Samo čuje pamet. Pusti to, ajde.

dan,

adekvat od gitare, jebe me kad uhvatim ovo.

kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

think really sizes. Dupla porcija taze na rijeku.

su krute. Nemoj mi prići, jer hoću i

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si u ple, duplu porciju, si u ple.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambi.

0: Stoj.
1: Oliš, hvala. Vidi ovo dete.
2: Nah.

ma mai kvarna i oni s njom ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pametni dom, a nećemo više

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Alexander Petkovič na saxofón. Milan Nikolic, retro. Vojno Dizdar, svire, klavír. Miroslav Tovirac, svire, bas. Saša Ranković, svire, bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovde sve, čak i stare slike ram.

dal će one oči boje kafe. Da dođu sad kraj mene baš za ovaj stol.

da se pitam javih, betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba

treba, jer iz trave ljuta zmija vreba. Bitom, bitom, nama treba, jer iz trave ljuta zmija.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, samo je pravi bauk, e iza komarce sveže.

više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sobstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod na Južnom moru, a mi stalno kod mojih u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnih pitanja, uz vino i hašiš od sumraka do svitanja, nježno me ljubila, samo muzika.

Thank you.

0: Bile u razvalio se.
1: Ne, vidi, prošlo. Ima, sad kad nam bude slušati, jaka... Nemoj dolaze naša...

mašinica loži, a ko će da gasi, urednik žari, spiker se pali, tonac loži, a ko će da gasi.

Ti šlom, krivac tom je mačak tom, a sa tomom snagu meri, mišićavi mišić Jerry. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

sveta na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

partijan. Omladina akcija. Akcija, reakcija. Svako svoja frakcija.

for you.

0: Yerigona.
1: Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi.

Thank you.

isto da čujem. Jebi ga.

0: Bravo, stare.
1: Big deep breath.
0: Big breath. Lambo. Lambo, ah.

radimo Sad ga lomi. Sad ga lomi. Sad ga lomi. Wow, ruk.

klupi, pravit ćemo valovi, mijenjat ćemo stavovi, ranit ćemo lavovi.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oproga, nisi oproga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,

Srbija. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u visot konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj ono pametni, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prv na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, to svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

selo, malo pješki od grada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da data. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

Drop the John.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu, mater. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više ni jedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao, frazu ja te volim, reći ću ti.

0: Mega.
1: Ja, Boga mi nabavio istu, ali ne dam im adresu. Svako veče 3 godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive.
0: Sega mega.
1: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo, jedna muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla

0: Croyez! Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž!
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu! Nisam mužu! Nije to što misliš!
2: Kako nije, jebaću ti milu majku!
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana, ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac, pička, jebanje i...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi negdje?

0: kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

tržište. Prao sam sudove u Londonu, a trut je prao šerpe. No međutim, shvatili smo da moramo napraviti neki proboj na englesko tržište.

propo mi je davno, ja sam Balkan boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem.

Sve znate ostalo. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skoro si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

dođete svi na red, ne budite se, ja se pakam to. Ispratim vas na ovo i kad tad ja pijem. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kad tad ja piću to, ja sam trapo. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam trapo, ispratim vas na ovo i kad tad biću tvoj, ja sam trapo, ispratim vas na ovo i kad tad ja piću.

0: tomu brodova, jelenski zbirova, zici dabrova sostarija, karamba, karambita, da goniču kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Tomu brodova, jelenski zbirova, zici dabrova sostarija, karamba, karambita, da goniču kunde de mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Thank you.

krene, vidiš ko kecu da krenu. Kad ga samo krenu, da, samo krenu. Dva puta.

Matuša. Bonari ga otiše u Zajbanciju, sveća Luka bijaše Kardeljevo, ali da moram si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad se stupili u Kardeljevo luku, Mornar od očekivanja slatko okreo, puzdava svoju desnicu ruku. Kad se stupili na tlo, Mornar pomisli to je Maroko, zagne se polju

luggage. Yeah.

0: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Dali Pagić. Yeah.

Vadi bijela tehnika direktno švecu se najzadu jediniše prolet na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja. No ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da beri.

0: faktori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe. Na ovim prostorima ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija!

0: Dragi konzumenti masovne kulture, sigurno ste u ovih nekoliko taktova prepoznali jedan od najnovijih trendova u muzici.
1: Unplugged kung fu.
0: Mi ćemo vam sada odsvirati kompoziciju koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje na njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no peše žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizova devojke za platežne momke. Privatizova erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizova skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir Kapiju. Privatizova

pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

4 gaci, mi gasimo vatru, izlažemo plomom za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šaku. Mi smo 4 gaci, mi gasimo vatru.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? Iako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Punta sene, rasa mosta, to je ziher, koj od posta. Ličnost teška, zlobna kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv lice.

Costa.

catch this.

Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like,

ponavljačica. Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil hlorid, silikon elastik, loži se laik, skeptik, skolastik. Plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil hlorid, silikon elastik, loži se laik,

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku puru. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo popodne. Mornari se kuraše oko ključaonici da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje. Tužan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci. U sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar

0: potrebno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno u kamion. Najzad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vazda.

tebe sam ja studiru i zbog tebe se drogiru. U džipsonku ja sam sviru i usamljen masturbiru. Zbog tebe sam se stvorio i u ratu se borio. U ljubavi izgorio, u kafanu sve popio. U rakira stvorio, u budalu pretvorio. I sad sam se umorio, kao čičak gorio.

0: da tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje danas proleta i pak da ne se vajda se nada
1: za... Da nego donesa bit od nas,
0: tuk se da nam živim. Zdravo da, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelji su se zbrkli malo, zato i neće.
0: Znači se dogovorili,
1: ima
0: ptici preselnici. E, i ptici što ostalo vatne li?

0: kapetan Kuka, Kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrce.

0: izlazi đubre.
1: Reče, mene su poslali u štabo. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, hoću da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom to i vidi jebote koliko je ljudi. E da zveštim ja.

znam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

inspektor Nagiv je inspektor bio, čovjek vrlo iskrene reputacije, ali inspektor Nagiv je prepoznavao rupe čak i u zakonu gravitacije. Inspektor Nagiv je volio svoju majku, energičnu, debelu, vrkatu ženu, danju je samo sjedao i video gledao, a noću po zadatku se šunjao po terenu. Inspektor Nagiv je volio viski i naviko se pušit na original cigara, mlad organizam, al prihodi niski, Nagiv je sanjao kamari par.

vas, nema nikakve konotacije to imeno, da.

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

predrasude. Predrasude. Predrasude.

Porsche.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo se ide.

Molim te, Nešo, pojačaj malo gitaru, molim te, malo sam.